0: radio samar ina lombal ba deleng yeta di hoy ye radio kain alangi kain ala ore wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititi nas kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel aliye asa joyingi kaini kain un adenyare
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: marang abain din tabung inge kerek jalan mukin di tinjau nakuan di tin din tabung nakuan kian kau lotok din tabung inja duo aluai dok bakwa kabinet kene nak kuritia songa nak kurta na inalom balan di duo tujuan yuri wala duo den surang uriba waitol salas indel walang elna den sur uri marang dok bain kwa kuria kian albain ela ungi na dain wo ngwa ki anan nyetin do tokke nyetin do tok na sur sequel surin bela kel kam surin sursi anikau abuz dimbra ko no majani abuz dimbra si di office bela nel si di office abuz dimbra koroba bela nel ji jaba na alun kilmang anin orokuro alun ulla kamba na kwang otan yurs as kangul bazang dayang oran yugundul ki ona itika altulay nital tulay bakya kolwa na kwang karabasi ba kwang karabage ne king kinge ne ji uja aldin wengwa don atok tawala la deba wala tara la fiba wala nuwasa urelwa wala nuwala kiriba kinyetin sei elain sei nida de jalong abakal de jaw ba jaldo tawa ki don atok aba ki don atok tawa jaldo nu den wo singwa ingwalia in mitil alji jwa delo alaiba bomang alpilan tawatan ki don atok borofotai nas jato kaya kuin ala duin warrengwa kuin kinna kuin baina kuin baana kuin anyanga ki kalang nas jato kaya nagal dai mitil kel kisimo aso rafatai
1: namasin kaiti ingisinwa alambai ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinge asafo kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور دعوة لك تسمع الفكرة دي وتشاركنا برأيك لأنه رأيك مهم

0: marang abain din tabung inke karek jalam king ditin jau na kwan ditin din tabung na kwan kiyang kawe lotok din tabung inja duo alway dok bakwa kabina kanne na kuritya songa na kurta na inalom bal ni duo to jonu yuri wala duo den surang uri ba waitol salas indel walang elna den sur uri marang dok bay ko kuria kiyang albay ela ungi na dai wo ngwa ki anan nyetin do tokke nyetin do tok na sur si kwel surin bela kel kam surin sur si anikau abuz dimbra ko no jani aw dimbra si dio fisi bela nel si dio fisi aw dimbra koroba bela nel ji jaba na alung kilmang aning orokoro alung ulla kamba na kuang utang yurus as kangul bazang dayang oran yugundul ki ona itika altulay nital tulay bakya kulwa na kuang karabasi ba kuang karabage ne king kinge ne ji uja aldin wengwa donga tok tawala laldeba wala tara lafiba wala nuwasa urelwa wala nuwala kiriba kinyetin sey elain sey nida de jalong abakal de jaw ba jal do tawa ki donga tok aba ki donga tok tawa jal do no den wo sin kwa in gwalia in mitil alji jwa de lo alai ba bomang al pilan tawatan ki donga tok bora fatai nas jato kaya kuin ala do mo ren kwa kuin kinna kuin baina kuin bana kuin anya ke kalang anas jato kaya nagal dai mitil ke kisimo aso profatai
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki won kuna bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafo kanga na kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور دعوة لك تسمع الفكرة دي وتشاركنا برأيك لأنه رأيك مهم